0: ساقلاشقچی بولغان پتن کسب زنجیری سیستمیسی برپا قلدی. Құрық үзім пішіқлайдыған 68 қарқына құрық үзімнің 300 нәчіқіл мәсулат ішіліп шықырды. Бұ еллік мәсулатының 220 мүн тоннығы етіші мөлчәрленді. Толин, Кроран қатарлық 42 үзім арықы қорықы 500 нәчіқіл үзім арықы юрішілік мәсулаты ішіліп шықарды. Үзім йопырмықы пішіқлайдыған 5 қарқанының сетіш миқтары 13 мүн тоннығын ашты. Nöbette Abdunum rayonunun paxta, üzüm, nəşbüt, yamaq, qoğur qalıq qatarlıqlara aid əvzəl özgəçi kəsb topi pişiqlaşqı tayınıb kəsbini küçə etdiş, qoşulma qımətini aşırış arqılıq kəsb zəncərinin üzlüksüz uzırışı alil işşiqa yüzlünişki türtki bolmaqda. Hər qaysi kəsb topudiki yetəkç kəsblərinin pişiqlap aylandırış nisbiti umumizlik 5% poiddin 15% poind qıçı örülüdü. Özgeçi yezi igilik məhsulatı xam əşyas yetişdin, tədirici məhsulat marka mülazimət yetişki yüzləndi. Tomuzda Moğul körə yaylıqıda tulparla uçqandak çepib, sayacının ayığı üzülmedi. Moğul körə at mərəniyetidiki yadırılıq alqışlıq cayı, tulpar mərəniyeti baqtısı da əslədə hər günü 3 meydan maharət körüstülüb, daim meydan qitimini köpəyətişki toğır kilətdi. Hazır ihtiyacı asasən köpəyətili vatıdı. Bu yılının 5-dən hazırgıça bu bağça dövlət içi sırtıdan 60 min adam qetimdən artıq sayacı kütüb aldı. Beycinlik sayacı, Jojiye çəvəndazlıq musabıqısı, atlanın dəryada çepib atqan mənzirisini görüş üçün Moğul körəgə alaytan kəldi. O mündaq dedi, ili eti bəqqal tiskən, qazaqlanın mehman dostluğunu his qıldım. İli oblasti özgeçi tulpar baylıqıgı tayınıp, dövlət dərcilik atçılıq kəsb topunu sicil küçə etdi. Atçılıqdaki 7 zəncir beşik karxanısı və qulluq karxana nəsil yetiştiriş, göş, süt pişiqlaş, bio usulda ayrış, mərinət sayat, musabıqı işleri qatarlıq yadırılıq halqılarını qapladı. İli Zısu Lirin Bio pen texniki çəklik şirkti patentki erişkən ayrış texnikisidin paydalanıb, at yığını saplaşdırıb, at yığı sılıqlaş məlhimi, at yığı yuyuş, asraş boyumları qatarlıq məsulatlarını işləb çıxırıb, atçılıqnın dəsləki pişiqlaşdın aşırma qımeti yuqri, inçki pişiqlaşqı yüksülüşge türtki boldı. Şirkət Üst Quddus Tədqiqat Ögünüş Mərkizinin məsuli Caşü tonuşdurub mınnaq dedi. Çəkkiləb saplaşdırış, ösümlük yeği qoşuş texnikisi arqılıq taşlı bitilidigən nərsini aşırmaq qəməti yuqri istimal boyumuğa aylandırdıq. Ən yaxsı setili vatqan at yeği cəvərinin yıllıq setiliş miqtari şirkətimiz yıllıq məhsulat qəmətinin 40%-ni egəlidir. Bütün Şincağı nəzər salıdığan bolsaq, yezi igilikideki 12 əvzəl, özgeci kəsb topi 68 nayyan şəhər rayonunu qaplab, yetəkçi kəsb, bütün kəsb zəncirinin məsulat qımmeti 270 milyard yuandan aşdı. Cayla köp xıllaşqan mənpəyətki bağlaş mexanizmini icadi bərpa qılıb, zakazlıq işləb çıxırış, tövən çəki kapalatlı qılıb seti veriş, yeqin ətrafda işləmçilik qılışqı təşkilləş qatarılıb köp xılış şəkilini qollandı. 100 mingdan artıq iş orni köpəyitib, 1 million 800 neçə min aylık diqqanın kirimini köpəyitişigi türtki boldi. Kəs topi türk kuruluşi rayonidiki diqqanların ilkidiki otturuş kirimi körnerlik eşib, kəs tarakiyatı bilen diqqanların kirimini köpəyitiş mas yüksəlgən yaxşı vəziyyət şəkilləndi. Şincan, başşuji Xi Jinping'nin muhim sözünün royunu ögünüp ızçılaştırıp, kəsb topi tarakiyatını muhim tutku kılıp, yezi igilik məsulatını çıkan cayda pişiklaş, inçki pişiklaş, yemeklik pişiklaş, universal paydalını pişiklaş səviyyəsini östürüp, bütün memleketinin əla süpətlik açlıq ambri, biği, çarıvçılıq meydani, beliqçılıq meydani bərpa kılıp, Şincancı təmgi igə teximi köp məsulatını bütün memleket xalqının tamak üstülüge çıxırışını nişalladı.
1: Stansımız xəvri. Avtonom rayonluq partiya komitetinin muavin şujesi, Avtonom rayonunun reisi Erkin Tuniyaz 8-ci ayın 8-ci günü Qarma şəhrinin Maytaq rayonuna verib, öti elib ala qılışıdığan nuqtılıq türk qurulışının əhvali və kəsb dərəcəsini östürüş, mədəniyyət bilən sayahatçılıqını yoğuruş, xəliq durmuşu qatarlı xizmətlərini çoğun qor təkşürüb tətqiq qılın. Partiya Merkezi Komitetinin iqtisad xizmeti toğrusidagi tadbir o'rinlashtirmalarini astoydil izchillashtirib, amaliylashtirib, yangi taraqqiyot ideyasi va yangi davrdagi partiyaning Shinjongni idora qilish tadbirini to'liq dal joyida umumyuzlik izchillashtirib, avtonom rayonning iqtisodning yurishini o'rinlashtirish, tahlil qilish yig'inining o'rinlashtirmasiga asosan cho'ng-cho'ng tur qurilishlarini yetakchi qilib, yuqori sifatli taraqqiyotning turlik vazifalari puxta inchka amaliylashtirishga kuchab, iqtisodning sijil yangilanishi, a'lolashishi, yaxshilanishiga turtki bo'lish kerak deb ta'kidladi. Davlat yo'li 3033-yinchi liniyasi Kuytun Maytag kucha yuqori sur'atli tashyo'li turi davlatning 15-chi 5 yillik yirik planidagi nuqtalik qurilish. Navbatda asosiy liniya qurilishi sur'ati muqim tezlatilmoqda. Erkin Toniyaz 1-chi to'xtam bo'ligidagi Shinlongko tonelining kirish eg'izida qurilishning ilgirlash ahvolini egiladi. Har qaysi taraflardagi mas'ul yo'ldoshlar bilan cho'nqur fikr almashtirdi. U naq maydonda ish bajarish yig'inini riyosatchilik qilib ochib, turni olg'a surish davomida yo'liqqan qiyinchilik masalalarini moslashtirib hal qildi. Siyosiy yuksaklikni yanimo o'stirib, qurilishning sifati va bexatarligiga kafolatlik qilish oldingi shartida minut sekundni qo'ldan bermay, chin tutib tez ishlab, yillik mablag' selish vazifasini o'rinlashga haqiqiy kafolatlik qilish, tur qurilishi bilan bexatar ishlab chiqarish, ekologiya, muhitni qo'g'dashning munosabatini bir tutash yaxshi pilonlab, yoshirin xavfni birma-bir tekshirish, tuzashni kuchaytirib, chang-to'zonni tuzash, yantoliqni ko'kartish qatorliqlarni haqiqiy yaxshi tutib, yuqori sifatli qurilish qilish bilan ekologiyani yuqori saviyalik qo'g'dashda hamkorlashib, teng foyda elishni amalga oshirish kerak deb ta'kidladi. Erkin Toniyaz, Jungu Nefi Tabii Gaz Guruhi Maytag Neft Ximiya Sanayeti Şirketine oldingi yarim yillik ishlab chiqarish tijorat ahvoli tonishtirishini angladi. Korxonani nuqtalik turni yetakchi qilib, tip o'zgartib darajasini oshirib, fursatni chang tutib, diqqatni oliy, aql, yeshil taraqqiyot yo'nalishiga markazlashtirib, texnika yangilash va mahsulot darajasini o'stirishni sijil cho'nqurlashtirib, ishlab chiqarishni kuchaytirib, davlatning muhim neft ximiya kasb bazasini kuchab barpo qilib, rayon iqtisodiy taraqqiyotiga kuch qo'shishga ilhomlantirdi. Erkin Toniyaz, Maytag kucha tashyo'li mulozimat markazida madaniyat, savdo, sayohatchilikning yuqurma taraqqiyot ahvolini egilladi. Sayohatchilar bilan yuz turana fikr almashtirdi. Maytag kucha tashyo'li IP nom kartasining donqini chiqarishni cho'ridab, kasb holatini beytishga kuchab, tomoq, yotoq, safar, sayohat, mol sotib olish, ko'ngil ochish zanjirini to'liqlash. O'z avtomobil sayohati ehtiyojiga chiqib qadilib, kasbiy tujublik meteorologiya xabarlashish mulozimatini inchkilashtirib, yiroq yaqindagilarni jalb qiladigan sayohat muhiti yaratib, texmu ko'p sayohatchini Shinjongga sayohatga kelishga jalb qilish kerak deb ko'rsatdi. Erkin Toniyaz, yangi Shimoliy rayon ko'cha boshqarmasi 18-chi mahallasida tavallikdagi ziddiyat mojarolarini birma-bir tekshirib tugatish, doirlashtirib mulozimat qilish, boshqurish, madaniyat faoliyatlarini qanot yaydirish qatorliq ahvollarni egilladi. Jonghua millatining o'rtaq gavdasi engini mustahkamlashni asosiy liniya qilib, millatlar ittifoqligi taraqqiyotini ilgari surish qonunini kuchab, yaxshi tashviq qilib, davlat o'rtaq tili yeziqini umumlashtirib, mahallani qalb va kuchni mujassamlaydigan supaga aylantirish. Diqqatni yashanganlar, bolalar va alohida qiyinchiligi bor kishilar to'piga markazlashtirib, g'amxo'rlik qilish, yordam berish, yo'lash mexanizmini mukammallashtirib, partiya va hukumatning g'amxo'rligini ommaga yetkazish kerak deb ko'rsatdi. Jang Ying Chun birlikda tekshirib tadqiq qildi.
0: Endi 15-chi 5 yilni yaxshi boshlab, yangi musobaqada jasorat bilan olg'i ilgirlaylik sahifimiz bo'yicha o'tish beramiz. Stansiyamız xəbəri. Küç Bağçı rayonundan ibarət supuğu mərkəzləşdirilib, sənayətin əsası kuchaytırıldı. Bu ilin aldınqı 20-də Şinjandakı Bağçı rayonları tərəqqiyat rayonlarının köləmdən yuqarı sənayət məhsulat qiyməti bultırqı şu məzgildəkidən 11%, köləmdən yuqarı sənayətin qoşulma qiyməti bultırqı şu məzgildəkidən 7% köpüyüb, süpət və ünüm görünərlik özdi. Шинжаң Жэншинг яңа материал пән техникасы чәклік шіркеті Мори Қазақ Атудым Найясының мол ешіл ток байлықығы тайынып шу жайның санаат бақчы районығы макалышып, сүн-и алмас ясаш, инчики пішіқлаш ұқтыдарыны сыжыл жари қылдырды. Шіркетінің баш директори Ньюган мұндақ деді. Yılda Mori'nin 50 milyon kilovat saatin artıq yeşil tokunu işildimiz. Bu yılın aldınqı yer

0: الراديو سي.
1: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğur Universal Radiosu açlıqını tijəşdə monolarını əskərtdi.
0: Tamaqni ilmi buyurduq, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yap, eşib qalğan bolsa elib alaylı.
1: İqtisadçıl və tijəşlik bulub, əşəməçilik qılmaylı. Yeni istilini əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
0: Tamaq istili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyası. Tamaq ısırap kılmaslıqni əmmimiz özümüzdən başlayılı. Bir vaxt tamaq dayarlışımızğa qançılık vaqt ketidu?
2: Şalının gürüşke aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unğa aylınışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güçünün dastıqanğı çıxırılışıga 8760 saat ketidu.
1: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqdardaki vaqt və əcirinizni ısırap kılgınınız. Tamaqni muvafiq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın saxlanın.
0: Şinjan Radio Televiziya Stansisi Radio Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçi Universal Radiosi.

0: maddi şekilde inik bekitildi.
1: Nizamda mundaq aydınlaştırıldı. Par bilen təminləş orullarının temperatura ölçəş vaxtı saat 12-dən 16-gəçi bolğan temperatura ən yuqarı vaxt bölükəgə udul kəlməsliki. Temperatura ölçəş nöqtəsi öy mərkəzinin yer yüzünün 1.4 metrdən 1.5 metrgəçi bolğan jayda bolışı kerek. Şunun bilen billə yana yataq öy, mehmanxana öy zal temperaturasının 20 selsiya gradusdan tövən 18 selsiya gradusdan yuqarı bolğan bolsa, bu par işlətkiçilə səbəbindən bolmagan bolsa, sınış haqqını gün sanı boyunca 50% qaytarıb veriş. 18 seltiya gradusdan tövən bolsa, sınış haqqını gün sanı boyunca 100% qaytarıb veriş aydınlaşdırıldı. Haqqını qaytarışının başlanış və axırlaşış vaxtı abonəçilər uxturğan gündən ölçügən temperatura ölçəmgə yetkən güngəçi bolur. Nizamda yana karxana bir tərəf qilish, saha nazarat qilish başqurış, ciddi taqabul turuş ötküzülüşdən ibarət 3 dərəcəlik yepiq qalqılıq başqurış mexanizmi orintulub, par işlətkiçilər inkas qılğan öy temperaturası ölçəmgə yetməsə, 24 saat içində şik aldığıçı verib temperaturasını ölçəş, par bilən təminləş əsəhərlərdə qaşılı görülsə, 2 saat içində ciddi remont qilishni başlaş, par toxtutuşunu aldın uxturuş qilish aydınlaşdırılıb, ammanın par bilen təminləş iltimas tələbini qəbul qılıdığan adam buluş, məsələni bir tərəf qıla alaydığan buluş, qiyinçilikni həll qıla alaydığan buluşqa həqiqi kapalatlıq qılındı. Nizamda yana karxana bir tərəf qılış, saha nazarat qılış başquruş, ciddi ötküzüviliş, başquruşdan ibarət 3 dərəcəlik yepiq qalqılıq başquruş mexanizmi tüzüm cətin bərpa qılınıb. Abonəçilər inkas qılğan öy temperaturası ölçəmgə yetməsə, 24 saat içində öyüge verib temperaturunu ölçəş, par bilən təminləş əsləhələrdə qarşılıq görülsə, 2 saat içində ciddi remont qılışını qozğutuş. Parni toxtatmaqçı bolsa, aldın uxturuş qılış aydınlaşdırılğan bolub. Amının par bilen təminləşki dair iltimas tələbini qəbul qılıdığan adam buluş, məsələni bir tərəf qıla alaydığan buluş, qiyinçilikni həll qıla alaydığan buluşqa həqiqi kapalatlıq qılındı.
2: İx, anı vətən, siz mərdanı çıllab tan quyaşını, Səhər cimcitliqini oyğatqan qızıl xoraz. Siz 1 milyard 400 milyon oğul qızının pəxri. Siz 56 millətinin ailəsi. Rəngdar büyük Cunhua, biznin bəxtlik ailəmiz. Şincan Radio Televiziya Stansının Vətən Minin Ailəm proqramısını anlaşılanı qarşı alımız.

0: Yolcunun səfərinin təsirə uçuraydıqallıqını bayıqıdı. Gülistan dərhal bilet setiş közniki bilən alaqalışıb şu kini biletini özgərtişki boludğan başqa növətçi poezin bileti bar yoxluğunu sorudu. Şu kini yenə eşib qalğan poez biletinin barlıqını bilgəndinkin o dərhal yolcunu başlap bilet setiş zalığı verib biletini özgərtdi. Yolcular vaqt poez qetimini xata körüb qalıdığan əhvalla pat-pat yüz verib durudu. Bu vaqtda biz özümüzni yolcularının ornığı qoyub, əməli məsələni həl qılıb yolcularının həmmisinin oğuşluq səpərə çıxışını qolğa kəltürümüz, dedi Gülistan.
1: Yazlıq tətil məzgili bolğaçqa Ürümçi vokzalıda kündülük yolcu 60 min adam qetimdən aşdı. Bunun içində çət əllik yolcularımı az əməs idi. Çet əllik bir yolcu Gülistan'ın yeniği kelip, İngiliz tılıda qatıq orunduq beltini qandaq qılıp, karvatlıq orun beltiga özgertkili boludigalıqını sorudi. Gülistan bilet uçurunu tekşürgendin kin, bu çet əllik yolcu oldurgan poyuzdan karvatlıq beltinin setilip bolgalıqını bayqap, dərhal İngiliz tılıda qarış tərəpke təpsili çöndürdi. Bugünkü günde Gülistan Ürümçi vokzalıdı ki, köp tıllıq xadımga aylandı. Bırak əmdili xizmetki qatnaşqanda, çet əllik yolucularga qarıda o pikir almaştırışta qiynaladdi. Ocaqda, mən İngiliz tılı da ravan sözlü elməkdim. Şunan bilən İngiliz tılı ögünüşünü küçəydiş oyuqa kəldim, dedi Gülistan.
0: Gülistan, xizmetki alaqdar daim şiltilidgan İngiliz tılıdiki cümlülani dəptərge köşürü bilib, xizmet aralıqı da hər vaqt yadlıdı. Bir qısım çet əllik yolucular İngiliz tılını pişiq bilməkdi. Şunun bilen o çet ellik yolcularga teğimi yaxşı mulazimet kılış üçün yine Rus dilini özlikidin ögünüşki başladı. Yolcu toşuş mulazimet xadimi buluş süptüm bilen yolcularının razı buluş dərizisi hizmetimge berilgen en çoğun muayyelleştiriş. Bunun inkin her bir küçük işini davamlıq yaxşı kılıp, her bir yolcuğa çin kalbim bilen mulazimet kılıp, köpçülükke aile ıllıklıkını his kıldırmen, dedi Gülistan.

0: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğur Universal Radiosu açlıqnı tijəşdə monolanı əskərtdi.
1: Tamaqni ilmi buyruqdub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yap, eşib qalğan bolsa eləb alaylı.
0: İqtisadçıl və tijəşçi olub əşəməçilik qılmaylı. Yeni stilni əvc aldırıb söz hərəkətimizdə ülgü olaylı.
1: Tamaq üstüli mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyası. Tamaq ısrap kılmaslıqni əmmimiz özümüzdən başlayılı. Bir vaxt tamaq dayarlışımızğa qançılık vaqt ketidu?
2: Şalının gürüşke aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unğa aylınışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güçünün dastıqanğı çıxırılışıga 8760 saat ketidu.
0: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqdardaki vaqt və əcirinizni ısırap kılgınınız. Tamaqni muvafiq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın saxlanın.
1: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu.
3: Hürmetlik radyo anlıqıçıla, Şinjan Radyo Televiziya Stansının Vətən Minin Aylan programımız bacağını çişbəduq. Yaxdırıb anlıqının lağı rəhmət. Sılı şətin abonuşla terminalını çürsənlə, texəmi köp məzmulladın xəbərdar bolalaysilə.

Aziz radio anlıqçı dostlar, bugünkü sənət səhnəsi proqramımızı Qaçam kelisən yarım namlıq naqşının yaqınlıq küyləri bilən başlayımız. Qeynəmizsə, Bəhri Ağay silah.

Hörmetlik radyo anlıqıcılan Şinjan Radyo Televiziya Stansısının Tən Saqlıqı Zor Baylıq Programısını anlayışınlarını karşılımız mən Riyasacı Rasiya Zırtali. Programımız Şinjan Radyo Televiziya Stansısının yeni taratqısı Sılu Şötin abonecila terminalıda masqadamda anlatılıdı həm də hər vaqıt qayda anlıqılı buludu. Radyo anlıqcı dostlar, bu qıtımqı programımızda mundaq məzmulada anlatış birimiz. Sağlamlıq xəbərləri səhifəmizdə dövlət təşkil edən 12-ci türkümdəki tibbi dorularını mərkəzlik sətiviliş, xeridar çıxış hücəti Şanxayda ilan qılındı deyən xəbərlər diqqətlərdə buludu. Sağlamlıq bilimlərini həmmə ailəgə yetküzəyli səhifəmizdə Van Xong bəl asıraş silincisi rastılla bəl qoğdiyalamdu deyən məzmunda sözləb birimiz. Oddiy sog'lomlik harakatlari sayfimizda ko'zoynakni qachon yuvish suyuqligi bilan yuvishga bo'lamdu degan mazmun deqitinglarda bo'ladi. Radio anglug'ichilar, endi deqitinglar programmamizning tafsiliy mazmunlarida bo'lsin.

0: yo'qligi bilan bir qaytim yuying. Ata taqsangiz dunyo teximi yorib ketadi.
1: Anglab atqanınla Şinjang radio televiziya stansiyasining tan sağlığı zor baylıq programmasi.
0: Radio anlıqçılar MD hava raydan məlumat anlatdımız. Ürümçidə hava uçuq bulub kiyim bulutlanıdı. Temperatura 22-dən 34 Celsiya gradusqıcə. Altayda hava uçuq bulub kiyim bulutlanıdı. Temperatura 16-dən 32 Celsiya gradusqıcə. Çöçəkdə hava bulutluq. Temperatura 22-dən 38 Celsiya gradusqıcə. Qulcədə hava tutuq. Temperatura 22-dən 37 Celsiya gradusqıcə. Bortalada hava tutuq. Temperatura 21-dən 35 Celsiya gradusqıcə. Qarmayda hava bulutluq. Temperatura 26-dən 36 Celsiya gradusqıcə. Qoytunda hava bulutluq bulub keyin azraq yağmur yağıdı. Temperatura 21-dən 35 Celsiya gradusqıcə. Şixanzada hava uçuq bulub keyin bulutlanıdı. Temperatura 20-dən 35 Celsiya gradusqıcə. Sanjada hava uçuq bulub keyin bulutlanıdı. Temperatura 23-dən 36 Celsiya gradusqıcə. Qumulda hava uçuq. Temperatura 21-dən 36 Celsiya gradusqıcə. Turpanda hava uçuq. Temperatura 29-dən 43 Celsiya gradusqıcə. Korlada hava uçuq bulub keyin bulutlanıdı. Temperatura 27-dən 37 Celsiya gradusqıcə. Aqsuda hava tutuq bulub keyin azraq yağmur yağıdı. Temperatura 24-dən 32 Celsiya gradusqıcə. Atışda azraq yağmur yağıdı. Temperatura 22-dən 30 Celsiya gradusqıcə. Qashqarda azraq yağmur yağıdı. Temperatura 20-dən 31 Celsiya gradusqıcə. Xotanda hava bulutluq. Temperatura 24-dən 32 Celsiya gradusqıcə. Ürümçidə hava uçuq bulub keyin bulutlanıdı. Temperatura 22-dən 34 Celsiya gradusqıcə. Hava raydan məlumat anlatdıq. Hörmətli radio anlıqıcılar, Şinjang radio televiziya stansiyasının tən sağlığı zor baylıq proqramı boyunca anlatış bərdiq. Yaxtırıb anlıqınınlağı rəhmət. Texmi köp məzmunlarını yenə Sılu Şıting aboneçilər terminalını çürüb anlısanlar boludu.

Ava bulutuk bulup, keyin tutuludu. Temperatura 24-dən 32 Selsiya qaraçıqça. Ürümçidə ava uçuk bulup, keyin bulutlanudu. Temperatura 22-dən 34 Selsiya qaraçıqçı boludu, 3 bal şamal çıxıdı.

0: Hürmetli radyo anıqıcılar. Şincan Radyo Televiziya Stansının Munbet Pıraq programısına alınışanlarını karşı alınız. Mən Pərhad Ömər.
1: Mən Aygüzel Bəkri.
0: Bu qıdımqı programımızda tüvendiki məzmunlarda alınış birimiz.
1: Güllünüm atqan yıza kənətlərgi nəzər səyibimizdə Sancı şəhri köp xıl köç qoşuş arqılıq kənd dərəcilik kollektiv iqtisadını zora etdi. Küça şəhridə Bey-bey kavisi halıqını beytip, kırımını aşırış yolunu aştı diyen məzmunla neydi qıdınlağı sunumuz.
0: Kaltız beş mahirleri sahibimizde Arşan ayısı Ayalar Milli Hünər Sənət Kooperatifinin məsuli oyun cırgıl açısınlar nitekləb, əbçilik bilen yığını arqlıq güzel turmuşunu keştildi diyen məzmun deyik qıdınlağı buludu.
1: Yezi ilgi yeza deyikallarga alaqadar uçurla sahibimizde Bargül yaylıqı keçisi, xalıq naqşıları keçiliki, qaynaq hissiyat bilen başlandığı qatarlıq uçurlarını anladımız.
0: Radio anıqıcılar. Programımız Sincan Radio Televiziya Stansının yeni taratqı solusiyetin abunçlar terminalda mas qademde anlatıldı hem de her vaqt qaytırıp anıqılı bulundu. Hem de deyiqtanla programımızın təpsili məzmunları da bolsun.
2: Güllünü vatkan yezik hentlagi nezer.

0: bir nəfəsinin mə qançılığan ilgisi var.
1: Bəzi də siz işinə mə bunmaydı, köməkdi dəb, qaydı ki xilab avtomobil həydəb, bırmınçılığan bəxsizliklərini pəydaqı qoyşınız mı mümkün?
0: Avtomobilinizdən ravallıqı sizdən amallıqınız.
1: Özünüzdən həm ailinizdən hayati, bəxtini doğu tikməkdisiniz, qatnaş qaydısıgə anlıq rəayi qılın.
2: Yeşil tağlarga nazar selip, süzük suğu bakımız. Seyğınğan yurtımızğa makallaşıp, bu tuprağını güllendirimiz. Her kişi kalbide bardur şundaq bir parça yer. Munbet tuprağ programımız arqılıq arzu etizimizğa yol açımız. Hürmetlik radyo anlıqıcılar, Munbet tuprağ programısını anlaşanlarını karşı alımız.

Hürmetli radyo anıqçıra, Şinjan radyo televiziya stansının mümbət bıraq programısı bu hiç alış bədiq. Anlıqınınla rəhmət.

stansımız xəbri. Sünni əqil yeni bir növətlik pən texniki inqilabi və kəsb özgürüşüdəki mühim hərəkətləndirgüş köç. Başucu Xi Jinping sünni əqilnin əmili ixtisat bilən, kəsb bilən çoğun

0: 5-ci 5 yılının axırıqı barğanda sünni əqilge ola qıdar kəsiblərinin kölümü 10 trilyon yuandın aşıdı. Bu, Cungu ixtisadının eşiş yana boşluğunu eşişiğe küş qoşub, yokru süpətlik tərəqiyyatını puxtı tərəkki iyi qılıdı.
1: Stansımız xəvri. Toğrı siyasi nəticə qarşı turğuzuş və onu əməliyyatı körüstüş boyuca ögünüş tərbiyə qanat yaydırılğandın bu yan, Jilin ülkesinin Changchun şəhəri, Şiki Moğulunun Yengan aymıqı, ögünüş, təkşürüş, tüz dişini bir gəvdiləşdirib ilgiri sürüb, puxralanın ətrapıdaki işlani həqiqi yaxşı qılıb, ögünüş tərbiyə nəticələrinin əməli önümgi erişini ilgiri sürdü. Jilin ülkesinin Changchun şəhəri partiyeli kadrlarını asası qatlamıqı çoğqır çöküb, təkşürüb tətkik qılışqı təşkilləb, amma aldırğan, qiynalğan, ğəm qılğan, təqaza bolğan məsələlərini mərkəzlik tüzəb, ammanın erişiş duyğusu, razı məlliki arqılıq, ögünüş tərbiyinin önümünü təkşürdü. Güylün yolu Changchun'daki özgüce konukocu bulup, ticaretçilə dükkan aldığa yayımı yiyiş, köşme yayımıçıla yolunu ilgili bilip ticaret kılış qatarlıq əhvalla bir qadar umum yüzlük bulup, ətraptaki ahalılarının sırtqı çıxışı və turmuşuğa təsir yetkizgən idi. Bu məsəlləyə qarşı Şucay Kocuya qısadakı 360-dan artıq dükkan, 200-dan artıq köşme yayımını ziyaret qılıb, ticaretçilərinin dəva tələbini toluq ilgiləndən keyin, soda çəmbirikini qılıplaşdırıb, dərəcəsini östürüş hərəkətini yolğa qoyub, rayonğa ayırış, yayımı oranını köpəytiş qatarlıq usullar arqılıq ticaretçilərini muqim cayda qılıplıq ticaret qılışqa yetəklədi. Ögünüş tərbiyə qanat yaydırılğandan bu yan, Changchun şəhərdəki başqarma dərəcəlikdən yuxarı rəhbərlik bənzilləri işqə orunlaşdırış, marib, davalaş, muid asraş, turalğu qatarlıq sahələrə çetilədigan 2000 Beijing Tianjin Hebi rayonunun aldınqı 7 aydakı import-eksport somması 3 trilyon 50 milyard yuanğa yetib, oxşaş məzgildəkidən 15.6% eşib, bütün məmləkət import-eksport ümumi qiymətinin 10.1%-ni egilədi. 7-ci ayda eksport 15% eşib, aylıq tarixdiki yeni yuqarı səviyyə yaratıldı. Onundan başqa, soda şəkildən qarğanda, adətdiki soda uzaq müddət yetəkçi orunda oturub, 72%-ni ilgiləb, kəsb zəncirinin öz aldığı iş görüş dərəcəsinin bir qədər yuqarı işkənlikini namayan qıldı. Rayon cəhətdən qarğanda, Şənşi, Şiki Moğul, Xınən, Ninşanın import-eksport miqdarı 20%-dən aşqan. Soda həmrəhlərdən qarğanda Asiya, Afrika, Avropa İttifaqına nisbətən eşiş halatını saxlağan. Eksport tavarlardan qarğanda toplaşdırılğan Tokyoli, yeni 3 xil məhsulatının eksport qiyməti ayrım-ayrım 100.18%, 20.18% aşqan.
0: Stansımız xəbəri. İran taratqullarının 8-ci ayının 9-cu gündəki xəbəri qarğanda İran zungtunu Pezişkiyan İran'nın Ali Dahisi Mujtaba Hameniye bilen körüşüp, İran'nın iqtisadi ve herbi işler qatarlıq meseleleri doğrusu da fikir almaştırgan. İran'nın 8. ayının 9. gündeki xəbiri qarğanda, İran'nın Ali Dahisi Mujtaba Hameniye Muhammed Bəğəl Zorgadirini özünün siyasi məsləhətçiliyi təyinləgan. İran Parlamenti Dövlət Xəyibsizliyi və Diplomatiya Siyasi Komitetinin bayanatçısı 8-ci ayının 9-cu günü Ormuz Buğuzunun bixətərliyi və tərəqiyyatı kapalət qılış strategilik hərəkət planının umumi ramkisi komitetinin maqulluğunu ötdü, dedi. Amerika Zontunu Trump 8-ci ayının 9-cu günü kən küləmlik hərbi hərəkətini qayt qozğaşqa qarğanda, özünün iqtisadi cəhəti besim qılışqa bəkrək mail ikəlliqidin bişarət bərdi. İran Quruqluq Armiyasının komandanı 8-ci ayının 9-cu günü İran dövlətimizgi qartılığın hər qandıq düşmənlik hərkətigə qət'i həm qatdıq inqas qaytırdı, dedi. İran İslam İnqilabi Muhafizət qisminin bayanatçısı şu günü İran ta ki düşmən barlıq şərtlərini qobul qılğan həm də məğlub bolğanlığını etiraf qılğanğa qədər Ormuz buğuzunu kontrol qılıdı, dedi.
1: Stansımız xəbəri. İsrailiya zonliyesi Netanyahu 8-ci ayının 9-cu günü İsrailiya Amerika təşəbbüs qılğan atalmış tinçlik komiteti oturuğu qoyğan Qazza tinçlik planını rədd qılıdı. Həm də Pələstin İslam qarşılıq körüstüş hərəkəti Hamas həqiqi qoralsızlanışdan burun İsrailiya armiyası Qazza rayonundan çəkinib çıxmaydı, dedi. Hamas 8-ci ayının 9-cu günü bunu lanıca qarladı. Bundan burun alaqadar yaraştırguçılar ve Atalmış Tinçlik Komiteti bilen hasıl kılgan ortak tunuştu çıntırıp, Gaza rayonunda oruç tohtutuş kelişiminin 2. baskuşluk yol

Ritsini davamlıq ilgəri sürümüz. Hörmətlik radiyanı qoçula, yuqırda məmlikət xəbərləri və xalqara xəbərlə ağlatdıq. Xəbərlərimizdən dektorları Bəxtiyar Turdu bilən Zümrət Yasin. Növətçi muharriri Amangül Həbibullah. Nazarətçisi Qurbanı Sacab Bərd.

ot bazırğa birleşip aralaşqanlıqını cazimleştirdi. Bu 2011 yılı Yaponiyada qatıq yer təbrigəndən kiyin iki tərəf Peru ot bazırğa birleşip aralaşqanın bu yan, Yaponiya bilə Amerikanın 15 yıldın kiyin yanı bir qetim birleşip aralaşı. Təhilcilər mundaq tapqarıdı. Bu qetim Yaponiya bilə Amerikanın Peru ot bazırğa birleşip aralaşı iki tərəfinin birleşidin paydalınıb, küşlük siyaset signalı berib, bazarının davamlıq Yaponiya yenini körüşünü çəkləşinə məqsəd qılıdı. Ama birleşip arılışış, Japonya yeninin uzun mezgil acizlap getiş yüzlülüşünü özgertemeydi. Şunun bilen bir vaqtta yana Japonya'nın siyasetini tanışış besimini aşırı etişi mümkün. 2022 yılıdın bu yan Japonya hükümeti ve Merkezi Bankisi köpketim zor məbləğ silip perivot bazırı arılaştı. Lekin Japonya bile Amerika'nın ösüm pärqi, ösüm qoğuluşu sodisi qatarlıq Japonya yeni kımmetinin çüşünü ilgiri sürdüğen kurulma xarakterlik amılla özgermegenlikdin, Yaponiya yeni qiymətinin düşüş yüzlənişini tosışqa amalsız qaldı. Bu il 7-ci ayının axırda Yaponiya yeninin perivot nisbəti 1 Amerika dollarını 164 Yaponiya yeniga almashtırış səviyyəsinə yaxınlaşdı. Yəki tərəflik arılışının önümü çəklik olub, bazarının Yaponiya yeni və Yaponiya iqtisadığı bolğan səlbi mölçərini namayan qıldı. Muşundaq arxı görünüş astıda Yaponiya Amerikadan perivot bazarğa maslışını tələb qılıb, bazarğa texımı küşlük siyasət signalı berişini ümit qıldı. Gayet zor məbləğ silinmisinin önümü bulmağallıqdın, Yaponiya Mərkəzi Bankisi Yaponiya yenini muqumlaşdırış üçün çoxum ösüm qoşuşu kerek. Bu, muqadar halda Yaponiyanın qarız yükünü eğirlaşdırıb, maliyyə boşluğunu qısıp qoyudu. Yaponiya, Yaponiya bilə Amerikanın birleşip arılışının növətiki maliyyə əhvalıqı ziyan yetküzməslik şərti astıda Yaponiya yeni qımmetinin davamlıq çüşünü tosub, Yaponiyanın həmkarlıq arqılıq boşluğunu qolğu kəltürüşü yardan berib, növətli düşkilovatqan mürəkkəb maliyyə vəziyyətini pəsəytişini ümit qılıdı. Amerika tərəfdən elib etqanda, Yaponiya yeninin küşlük davalğışı və uzun vaqt bir qədər tövən ösüm nisbitini saxlışı Amerikanın iqtisadi mənbəyətəgə uyğun gəlməkdir. Bolubmu, Yaponiya əgər Amerika qarızını tökümü qılıb satsa, Amerika qarız paydı nisbitinin zor dərəcədə davalğışını kəltürüb çıxırıdı. Şuna Yaponiya bilən birləşib bazarğa küşlük signal berib, Amerikanın Yaponiya yeninin tövəlləb ketişəgə bolğan krizis tuyğusunu namayan qıldı. Amma Amerikanın qatnışı bazarının Yaponiyanın perivot nisbitini muqumlaşdırış iqtidarıqı bolğan gumanını qozğadı. Mitsubishi Yaponiya birləşmisi Morgan Stanley'nin aksiya baş taktikçisi Onio Daisoku mündaq dedi. Bu qitimqi hərkət bazarda bir xil təsir payda qılışı mümkün. Yəni, Yaponiya tədirici halda Amerikanın yardımı bolmasa, Yaponiya yeni qımmetinin çüşünü tosup qalalmaydıqan dövlətkə aylınıb qalıdı. Yaponiya ilə Amerikanın taşqı perivot bazırıqa birləşib arılışı qısqı vaqt içində Yaponiya yeninin perivot nisbitigə bəlgilik tərək boldu. Yaponiya yeninin perivot nisbiti 40 yılı yıqın tövən səviyyədən örülədi. Həm də bir məhəl 1 Amerika dollarını 155 Yaponiya yeniqə almaşdırış ətrafıqı örülədi. Lekin bazar ərbabları umum yüzlük mundaq tapqaradı. Bu qidimqi birləşmə hərkət pəqət Yaponiya yeni üçün qısmən vaqtını qolğı kəltürüdü. Yaponiya yeninin uzun müddət aciz halatı turuşunu özgərtiş, yanıla nurğun sınaqlağı düşkilidu. Yaponiya tətqiqat aparati taşqı perivot liniyesi şirkətinin yuqur dərəcəlik taşqı perivot analizçisi Kanda Takoya mündaq dedi. Arılışış, axırqı hesabda pəqatla yüzəki tüzəş. Mahiyyətin perivot nisbiti yüzlənişini tübdün özgərtəlməkdu. Yaponiya Asiya pul muamili krizisi məzgilidə Yaponiya yeninin qımmeti çüşüş üzlüksiz eğirlaşdı. Yaponiya bilə Amerikamı ilgiri perivot bazırğa arılışını maslaşdırğan bolsumu, lekin qısqı müddət içində Yaponiya yeninin perivot nisbitini muqumlaşdırıb, Yaponiya yeninin qımmetinin yanımı çüşünü tosup qalalmadı. Chartered Bankisinin təhilçisi Izawa Yokihiro mundaq tapqaradı. Import karxanalarının Amerika dollarına setiviliş əməli ehtiyacı yanılı küşlük bolub, Yaponiya yeninin perivot nisbitini 1 Amerika dollarını təxminən 160 Yaponiya yeniga almaşdırı səviyyəsəgə çürüşü mümkün. Əməliyyətdə, Yaponiya yeni duş gəlgən qiyinçiliğini pütülləy bazar hayan kəşlik qılmışı kəltürüb çıxarğan əməz. Okino Daisoku təhil qılıb mündaqdadı. Hazır Yaponiya yeni qımmetinin çüşünü nukul hayan kəşlik məbləği ilgiri sürmüdü. Onun arqısında Yaponiya maliyyə siyasəti və pul siyasətinin şənçiliklik dərəcəsi tövəlləş, Yaponiya məbləğinin davamlıq sırtqı eqişi qatarlıq çonqır qatlamlıq amılla məvcud. Onun başqa bazar analiz orqanı bunu olanı bildirdi.
Amerika Yaponiya yeniga butun kuchi bilan kafolatlik qilmaydi. Chunki agar davomli

Qadirli dostlar, anlatqanlar sənət səhnəsi proqramısı. Proqramımızda millət xalqının nadirinə musiqiləri özrünlərdə bulub atdı. Əmdə ki, onun aramalığa yaşlıq küyü namlı naqşını təqdim etmişiz.

Kadirli dostlar, Alamat kanalına sənət səhnisi proqramımızı, proqramımızın davranışdırımız, əmdikə onun aramalığa, Üyüm Şərqi Şimalda anamlıq naqşını təqdim etmiz.

Qadirli dostlar, vaqtingizni san'at sahnəsi proqramımızı, proqramımızda millət xalqının nadir naqş musiqiləri üzrə oynat buluyordu. Həm də qazaqça naqşlardan Sırdaş Dostum adlı naqşını üzrə oynat sunumuz.

Hürmetli radyo anıgıçlar. Şincan Radyo Televiziya Stansının sənət səhnəsi proqramımız boyunca alış bəyədik. Proqramımızı Söyümlük Cungu namlıq naqış bilən axırlaşdırmız. Həmələ bəxt, amət, salamət, gər bozum.

0: Bir vaqt tamaq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
1: Sholning guruchga aylanishiga 2400 soat, bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat, shoqli maysining meva berib pishishiga 4380 soat, kalı go'shtning dastxonga chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
2: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamoqni muvofiq buyurding. Azraq yapla tök ısrap kılıçtın sahlanın.
0: Şincan Radyo Televiziya İstansısı Radyo Xəbərlər Mərkizi Uyğurçi Universal Radyosu.
2: Şincan Radyo Televiziya İstansısı Radyo Xəbərlər Mərkizi Uyğurçi Universal Radyosu açlıqını ticəkdə monolanı əskərtidir.
0: Tamaq ni ilmi buyurduq, sağlam ozuqlanaylı. Tamaq ni pakız yap, eşip qalgan bolsa elab alaylı.
2: İqtisadçıl və ticəşlik bulub, əşəmətçilik qılmaylı. Yeni istilini əvcə aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bulaylı.
0: Tamaq üstili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyimizi. Tamaq ısrap qılmaslıq ni, əmmimiz özümüzdən başlaylı. Bir vaqt tamoq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
1: Sholning guruchga aylanishi

0: Dilo və Kanun.
1: Hürmetli radio anlıqçılar. Bir adam toxtamdiki iki tərəfə vəkalətçilik qılsam,
2: ni buyurdum, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yap, eşib qalğan bolsa elib alaylı.
3: İqtisadçıl və ticarətçi olub əşəmətçilik qılmaylı. Yeni stilni əvc aldırıb söz hərəkətimizdə ülgü olaylı.
2: Tamaq stili mədəniyyəti, ictimai mədəniyyətin ixtiyam partiyası. Tamaq israf qılmaslıqni hamımız özümüzdən başlayalım.

0: amma üçün əməli iş qılıb biriş.
1: Hürmetlik radio anlıqçılar, bu səhifimizdə 20 mürəssə xizmət xanısı 600-dən artıq macranı həl qıldı. Qoçuq nayəsi altın buğday başqı mürəssəsi yarqın cavab qəğəzi tapşırdı digən məzmun diqqətinladı buludu. Yaqında Qoçuq nayəlik ədliyə idarəsi başlamçı bulub, altın buğday başqı mürəssəsi asasi qatlamını idarə qılış yeni sistemisini bərpa qılıb, bazı baylıqını bir tutaş pilallab, qatlamğa Türge ayrılgan, xastıqı roşen, bütün rayını kaplıgan, xalqı kolaylıq mürəssəs sepi qorub, parıqlıq, markalaşqan, jigirmə, özgici mürəssə xizmət xanısını dəl caydı bərpa qılıb, inçkiləşkən mürəssə arqılıq, asasi qatlan cəmiyyətini idarə qılışının ahırqı uçunu canlandırıb, həqiqi türdə zidiyyətləni asasi qatlamda həl qıldı, bıx altıda tübətdi.
0: İgilnişçə Qoçuq nahiyəsi məvqəni şəhər yıza idarə qılışının fərqliq ehtiyacıqa qoyub, ölçəmləşkən işik aldı mürəssə xizmət xanısıdın 20-ni elmi orullaşdırıb, nahiyə dərəcilik ülgü bolub yetəkləş, yezi bazarlar universal bir tutaş pilallaş, kənd, məhəllər özgücə uzartışdın ibarət 3 dərəcilik mürəssə bazı torunu bərpa qılğan. Asallıq millətlər toplaşıb oltıraqlaşqan yezi bazar bolu süpüdü bilən, Daçuan, Tatar yesi, asallıq millətlər mürəssə küçünü çonqur qizib, Xanye, Şiyangyang mürəssə xizmət xansı bərpa qılıb, yezigliki çetildiğən qoşunlar arısıdaki macralarını həl qılğan. Hər qaysı yezi bazarlar universal mürəssə xizmət xansı təsis qılıb, yer obroti, iş haqqı, ziyan tölümü qatarlıq yezigliki çetildiğən köp yüz berdiğən macralarını mərkəzlik bir tərəp qılğan. Qoçuq bazardaki hər qaysı məhəllə diqqətini öycəy mülazimiti, ailə işləri, qoşunlar qatarlıq şəhər idarə qılışdiki ağırıq noxtalarga mərkəzləşdirib, bahar yamğuri, çilı, rong-rong, peşqədəm şuji, peşqədəm bəncan, yıqın qoşunu qatarlıq amı yaxşı baha bərgən, qatlıq sınaqlardan ötələydiğən bir türküm

0: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurç Universal Radyosu açlıqını tijəşdə monolarını əskərtdi.
1: Tamaqni ilmi buyurduq, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pak ziyap, eşib qalğan bolsa elib alaylı.
0: İqtisadçıl və tijəşlik bulub, əşəmətçilik qılmaylı. Yeni stilini əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
1: Tamaq üstili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyamızı. Tamaq ısrap kılmaslıkını hemimiz özümüzden başlayalım. Bir vaxt tamaq dayarlışımızga kançılık vaxt gedidu?
2: Şalının görüşke aylanışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unga aylanışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güçünün dastıqanğı çıxırılışıqa 8760 saat ketidi.
0: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miktardaki vaqt və əcirinizin ısırap kılgınınız. Tamaqını muvaq buyurduğun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın sağlanın.
1: Şinjan Radyo Televiziya Stansısı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu.
0: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurç Universal Radyosu açlıqını tijəşdə monolarını əskərtdi.
1: Tamaqni ilmi buyurduq, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pak ziyap, eşib qalğan bolsa elib alaylı.
0: İqtisadçıl və tijəşlik bulub, əşəmətçilik qılmaylı. Yeni stilini əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
1: Tamaq üstili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyamızı. Tamaq ısrap kılmaslıkını hemimiz özümüzden başlayalım.
3: Kanunu teşvik kılış, kanunu tayiniş, kanun boyunca iş görüş, kanun sizge hemra programımızın mulazmet prensibi.
4: Hürmetlik Radyo Anlıqıcılar. Emdi, Atılım rayonumuzda 16 şehrinin kelgüsü 24 saatlik hava raydın məlumatı anladığımız. Ürümçide hava uçuk bulup, keyin bulutlanıldı. Temperatura 22'den 34 Celsius garaz uçuşa, 3 bal şamal çıkıdı. 6 ayda hava uçuk bulup, keyin bulutlanıldı. Temperatura

0: تاغ دریالار آرسیدا بیش یولی یاسالدی. ایتیز ایرخلاردا ترقیات پلانی تیزیلدی. یزی کنتلرنی گللندیریشنینگ یانراق بورغیسی چلینیب، یزی کنتلرنی گللندیریش داغدام یولیغا قدم تاشلاندی. Hürmetlik radyo anlıgıcılar, Munbet Tıpıraq programımızını anlayışınlarını karşı alımız.
1: Hürmetlik radyo anlıgıcılar, Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın Munbet Tıpıraq programımızını anlayışınlarını karşı alımız. Mən Pərhad Ömer.
2: Mən Aygüzel Bəkri.
1: Bu qədimki proqramımızda tüvəndiki məzmunlarda alıqçı birimiz.
2: Güllənəvatqan yıza kənətlərgi nəzər səyibimizdə Sancı şəhri köp xil köç qoşuş arqılıq kənd dərəcilik kollektiv iqtisadını zorayddi. Kuça şəhridə Bey-bey kavisi xalqını beytib kirimni aşırış yolunu aşdı digən məzmunlar nədi qıdınlağı sunumuz.
1: Qaltıs bey mahirləri səyibimizdə Arşan ayısı Ayalar Milli Hünər Sənət Kooperatifinin məzuli Uyun cırgıl açısınları nitekləb, əbçilik bilən yığını arqlıq güzəl turmuşdu kəştilidi digən məzmun deyiqtanladı buludu.
2: Yazı iyiliki yaza deyiqqallarga alaqdar uçurla səhibimizdə, Bargül yaylıqı keçisi, xalıq naxşları keçiliki qaynaq hissiyat bilən başlandı qatarlıq uçurlarını anladımız.
1: Radyo anıqçıla. Programı Sincan Radyo Televiziya Stansı'nın yeni taratqı sülüşetin abunçlar terminalda mas qadamda anlatıldı hem de her vakit kaytırıp anıqlı bulundu. Hem de deyiqtanla programımızın təpsili məzmunları da bulsun.
3: Güllünü vatkan yezik hentləgi nəzər.

0: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğur Universal Radyosu açlıqnı tijəşdə monolanı əskərtdi.
1: Tamaqni ilmi buyruqdub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pak izləyib, eşib qalğan bolsa eləb alaylı.
0: İqtisadçıl və tijəşçi olub, əşəməçilik qılmaylı. Yeni stilni əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü olaylı.
1: Tamaq üstüli mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyası. Tamaq ısrap kılmaslıqni əmmimiz özümüzdən başlayılı. Bir vaxt tamaq dayarlışımızğa qançılık vaqt ketidu?
2: Şalının gürüşkə aylınışıqa 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unğa aylınışıqa 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiqa 4380 saat. Kalı güçünün dastıqanğı çıxırılışıqa 8760 saat ketidu.
0: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqdardaki vaqt və əcirinizni ısırap kılgınınız. Tamaqni muvaq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın saxlanın.
1: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçi Universal Radyosu.
3: Adaş, yani kançılık var mı?
4: Kilayıl da kaldı. Yani 30 kilometrelik kaldı.
5: Bey, dadısı, ne gerek geldiniz?
3: Öyge az kaldı ya, Xotan. Ne oldu?

0: ئانىسىنى بۇزۇپ تاشلاپ، غەيرىي ماددىي مەدەنىيەت مىراسلىرىغا ۋارىسلىق قىلىشقا تۈرتكە بولۇشقا كۈچىدى. ئەنئەنىۋى توقۇش ھۈنىرىنى دائىملاشتۇرۇپ نامايان قىلىش بىلەن بىللە، ياش ۋارىسلار مەۋقەنى ئەنئەنىۋى نەقىشلەرگە قويۇپ، زامانىۋى گۈزەللىككە بىرلەشتۈرۈپ، گىلەم نۇسخىسىدا يېڭىلىق يارىتىپ لايىھەلەپ، كۆپ خىل گىلەم مەدەنىيەت ئىجادىيىتى مەھسۇلاتلىرىنى بەرپا قىلدى. خوتەن يۈدۇ مەدەنىيەت ساياھەت چەكلىك شىركىتى پارتىيە ياجايكىسىنىڭ شۇجىسى باش مۇدىر لي جاجا مۇنداق تونۇشتۇردى. رەقەملەشتۈرۈپ ئارخىپلاشتۇرۇش ۋە ئاغزاكى بايانلارنى قوبۇل قىلىش ئارقىلىق، خوتەن گىلەمچىلىكىدىكى كونا ھۈنەر سەنئەت ۋە كونا ھېكايىلەر سىستېمىلىق ساقلاپ قېلىندى. شۇنىڭ بىلەن بىللە، چۆكمە كۆرۈنۈش، ياشلاشقان ھەم تۈرتكە تۈرلەرگە تايىنىپ، يېڭىلىق يارىتىش ئارقىلىق غەيرىي ماددىي مەدەنىيەت مىراسلىرىنى تارقىتىشقا كۈچ قوشتۇق.
1: Yakında Bingtuan 10-ci Beytun şəhərinin 5-ci növbətlik su üstü longjou xulvaq müsabiqəsi Yudayxı dəryasında başlandı. Beytun şəhərindəki hər qaysı tuan meydanlar, orqan həm karxana, kəsbi orqanlardan gələn 28 komandadakı 300-dən artıq işçi xidmətçi mahir dərya boyuğu cəm olub, ərlər, ayollar qrupusunun 300 metrlik düz yolda tez sürətli bəslişini qanat yaydırdı. Nəq meydan keyfiyyəti qızğın boldu.
0: Başlanış mürasimidə başlanış dumbaq oyunu, qol vaqtını heydəb ruhnu urğutuş qaltıs urullandı. Arqadan ənənəvi longjou qol vaqqa şəlpər yepib can kirgizüş mürasimi ötküzildi. İcadi naqşa Beytun longjou qol vaq oyunu. Dinamiklik dolqun yeriş alahide maharetdi. Şir usulü oynap bəxit beğişləş qatarlıq numurlar tərtib boyucu orullanıp, şu caydiki yaxşı ekologiyalı qiyapti və cüşqün mədəniyyət təntərbiyə hayati küçü canlıq namayan qılındı.
1: Tomuz günlərdiki Yudayxı dəryasının su yüzü süpsüzük bulub, buyruq püştükünün çilinişi qəgişib, rənglik longcov xulvaqlar birli vaqtı başınış noxusunu etilib çıxdı. Dumbaqçı ritimini puxtı iyigilidi, xulvaq əydikücü inişib maz qadəmdi küçüdü. Kemi palıqının kötürülüşü və çüşü bir dək boldu. Buzğullar kemi gəvdisini boylab qatma-qat məvc vurdu. Dəryanın işki qırgıqı müsabıq körgül kəlgən amı bilən lıq tolğan idi. Mədəd, alqış sadaları dumbaq ritmiğə əgişib, dərya boyda bir kötürülüb bir pəsib turatdı.
0: Bu qitimqi müsabiqədə ölçəmlik töz yolda sürət talışış türü təsis qılınğan bulub, mahirlarının çıdamçallıqı və kollektiv həmkarlışış iqtidarı sınılıdı. Müsabiqəyə qatnaşqan barlıq mahirlarının həmisi iş ornidiki birinci səbtiki işçi xizmətçilər bulub, köpçilik iştin çüşkən dəm eliş küllərdən paydılınıb, qayt-qayta məşq qılıb, palaq uruş ritmi və inçikə halqılarını maslaşdırıb, müsabiqə meydanıda ən yaxşı halətini namayan qılışqı tırışdı. Müsabiqədə hər qaysı komandalar bütün küçü bilən atakığı ötüb, bir-birini qoğlaşıb, itibaqlaşıb həmkarlaşış, cəsarət bilən üstlülükni talışış ruhini toluq namayan qıldı.
1: Yaqınqı yıllardan buyan Beytun şəhəri əla süfətlik dərya köl ekologiya baylıqlığa tayınıb, özgəçi mədəniyyət təntərbiyə müsabiqə markasını sizil bərpa qılıb, ammığı yüzünüb mədəniyyət təntərbiyə fəaliyyətlərində daimlik qanat yaydırıb, yazdı su üstüdə müsabiqləşiş, qışda muz üstüdə uçqandak teyiləşdək bütün yıllıq longjou qolvaq müsabiqəsi sistemisini bərpa qıldı. Longjou qolvaq müsabiqəsi şu cayının bəlgi xarakterlik mədəniyyət təntərbiyə nam kartısına aylandı.
0: Longjou qolvaq müsabiqəsi Beytun şəhərinin yaz günlərindəki qaynaq turmuşunu əvjigə götürdü. İşik aldıdıla oynıqılı boladığan ənənəvi örüp-adət fəaliyyətləri yana şu caydiki amminin yazlıq mədəniyyət təntərbiyə turmuşunu beyitdi.
1: Barkül yaylıqı keçisi, xəlq naqışları müzik keçiliki yıqında Barkül Gənlu Çvən sayahat mənzir ayında ötküzüldü. Bu qıdımqı paliyyatını Barkül Nailik Parti Komiteti Təşviqat Bölümü Nailik Mədəniyyət Təntərbiyyə Radyo Televiziya və Sayahat İdarisi məsul bulub ötküzgən. Şincan, Cənyan Mədəniyyət Tarqıtış Çəkli Şirkli ötküzüşünün üstlük alğan bulub, kən sayacılar və şucaydaki amıqa muzika, məzlik tamlar, həm türkülük sınaşqı iqi keçilik mədəniyyət sayahat paliyyatı elib gəldi.
0: Paliyyat nəx meydanının keyfiyyatı azadə həm illik boldu. Addi yol.

0: Yer şarıdan ayrılış, ən xı, çav qatarlıq klasik nomorla rət boyici eytildi. Sap naqşı sadasıqa yaylaqnın keçilik mənzirsi maslaşdırılıp, özgəcə töz qoşdi. Səhni sırtıdiki sayacılar bəs-bəsdə melodiyaya əgişib xor etdi. Köpçiliknin qatnışış dərilcisi yuqri boldi. Başlanış mürasimi ötküzülgən günü keçdə, Bargül, Gənluçvən sayahat mənzirə rayonu qaynam taşqıllıqı çömdi. Sırtın özü avtomobil haydab kelgen nurgun sayahatçı alayiten oyun körgülü geldi.
1: Sen şeylik sayahatçı Jang Chenming mundaq dedi. Kündüzü bu yerde atlarını çaptırıp Irak nazar salsak Tian Shan karlık çoğukısı yandık hat kütürüp turgan menzirini köreleyken biz. Keçisi yine nak meydanda nakş anlığıl bulurken bek rahat tuyuğu bədi.
0: Nakşçı Chi Bowen mundaq dedi. Bargül, Gənluçvən sayahat mənzirə rayonuğa kəlgəllikimdən en tayin xoşal mən. Bir qısım tonuş xalq naqşılarını ilib kəldim. Mən ən tonuş xalq naqşılarını naq meydandaki dostlarqı soğuk kıldım. Şunlıqla bütün məmlikətki dostlarını biznin güzel yaylıqımızı körüb bir qışqı təklif kıldım. Bu salqın hava və bir bayan güzel mənzirini pəqət özü kəlgəndila esqilalaydı.
1: İgilinçe bu kadınki müzik keçilikide halk nakışlarının eğitiş, saz çeliş, hem türkülük, xor, dala, mezlik tamlarından ibaret tört çoğun faaliyet bölüge təsliqlanan bulup, yaylaq mənzirisi bilen halk nakışları müzikisi birleştirilip, keçilik oynayışını sınaş beytilgan. Faaliyet ademlerini ünümlük toplap, hem şucaydaki amının keçilik medeniyet turmuşunu beytilgan. Hem mənzir rayonu etrafıdaki ailevi mihmanxana, yemek içmek, dehkançılık, çarvıçılık, özgüç mesulatları katarlık, alakadar kesplerinin terakiyatı türkü bulup, Barkölü'nün keçilik medeniyet sayıgı istimal pazarını yanımı canlandırgan.

Balalıq demək, xüşallıq demək. Balalıq demək, paklıq demək. Balalıqdaki pak qalbiniz bu yerdə xüşallıq tapqısı. Balalıqdaki şiirin arzu olarınız bu yerdə qanat qaqqısı. Şinjan Radio Televiziya İstansısının bevasta anlatılıdığan Gül Gönçila programımız arqılıq ilim-məribət, ədəb-əxlaq və dostluq bağcımızğa mərhəmət qılğaysız.

mulozimat o'lchimi qatorliq hujjatlarni baholashga, tuzitish kirgizishga riyosatchilik qildi. Guangdong ülkesindeki 1500'den artık mahalle sağlamlık bağıtçısı merkezini kalıplaştırıp, terakki kıldırışka türkü bulup, 30 mıngı yakın meyipnin mulazimet süptüge kapalatlı kıldı. Bu dersliklerini tüzüşnün Ali Mektep okuğucularını bahala sistemisi de iş numarayı kımeti en tayin tüven bolsa mu, lekin o herip çarçımadı. Cemiyet ihtiyaclık bolsala, amivi menpet ihtiyaclık bolsala, evlat mı evlat yetküzüp, amivi menpet ıhtısaslıklarına yakşı uruh salgıcı bolumen. Li Jinxun, sənət bilen meyplağı yardan beriş mulazımıdını zıç birleştiriş üstüde paal ızdınıp, Ali Mektep pul muamila qatarlıq orullar bilen hemkarlaşıp, meyplarğı yardan beriş mulazımıd bazısı qurup, işgı orullışış mulazımıdı. Edebiyat sənət körüge ve amevi menpeat basırı, psikiki cahatın meyplarğı yardan beriş, haksız kesel körüş qatarlıq yürüşlik paaliyetlerini ötküzdi. Guangdong Amala yaxşı avazi muziki bayramı ötküzüp, xıracat topladı. Meydan Mehman Sarayı alaqlaştı. Abdomobilğa bexatara oltırışqa yetekçilik kıldı. O paypitek bolup, özü bivasta işledi. Güzel Baxt Ambri. Hemmeylen xayriyetçi qatarlıq 8 amevi menpet naxsini haqsız icat kıldı. Meyplarga yardan beriş naxsi arzu aldığımızda 15. növetlik tənhərkət musabiqisinin əsər mukapatığı erişdi. Li Jinxun'nın ayaq ızı Guangdong'nın canobidiki 200 min kilometrdin artıq yerge təkdi. O nurgun vaqt sərib qılıp, Azaldın payda ziyan bilen hesaplaşmayı, kespi herkete arkalık Ali Mektep okuğucularının cemiyetki mulazimet kalıştığın ibaret asli maksidini çöndürdü. O cemi 120 meydandan artık medenilik emeliydi pidailer mulazimeti boyunca terbiyeleşini kanat yaydırdı. Kaplıgan pidai 15 min adam kaytımdan eşip 50 neci mulazimet etirdinin kuruluşu türkü boldu. 15-ci növətlik tənhərkət musabiqisi və Meypla Alahidi Olimpik tənhərkət musabiqisi pidailar mulazimiti boyunca tərbiyələşki paal atlanıb, 6000-dən artıq kursant qatnaşdı. İlim sahəsinin küçünü mücəstəmləb, asasi qatlam mədənilik əməliyyəti xizmətəgə qatnaşıb, yeni dəvr mədənilik əməliyyəti dərsliki qatarlıq, yeni dəvr mədənilik əməliyyəti toplamını tüzüb çıxıb, yaxşı ictimai ünüm payda qıldı. Yeşi, 50-dən aşqan bolsumu, Li Jinxun yanıla mülazimətinin birinci sipinə aldıraş yürməkdə. O, mündaq dedi. Mən bir nur bulub, Kəsbim və mehir muhabbetim bilən başqalarğa yardan berib, amevi mənfəət və özümni beğişləş arqılıq başqalarğa illiqlıq yetküzüb, kişilər arasında yaxşılıqni yetküzümən.

0: dedi. U əsləb mundaq dedi. Eyni çağda hər günü tan yorumastılla iş başlaydıq. Kəştə ay nurdun paydalanıb davamlıq işləydıq. Xorusqımız azsa quruq nan yeydıq. Usuqanda lay köl suyu işlətdıq. Östəğinin yan tərəfindən hər 2 metrdə birdən uzun pələmpəy qolab, şotunu boylab 30 metr çonqurluğa düşüb, gürcək bilən bir gürcək, bir gürcəkdən taş qolab, andın pələmpəydən çıxıb taşlarını yötkəb çıxatdıq. Östəğin yasqanda su qalmağaçqa tosma suyu. Qışta su muz tutqanda muz parçısını parçılab, qazandı qaynatıb içətdıq. Cengivar östəğinin muhafizət yantoluqı və östəğin astığa Cənubi Şincan xaslıqı ige quruq şeğildi qopuruş hünər sənəti qollanılıb, 588 min kubmetr taş işiltilib qopuruldu. Maşini yox yıllarda bu taşların dikkılla pütülləy çöl cəzirdin bir parça bir parçadan elib qaytıp əkilib toşidi. Çıra Nayelik Suçılık İdarisi Su Mənbəsi Başkuruş Ponkitinin sabıq başlığı Ömercan Haşim Cengivar Östüğü boyudu tuğulgan. Onun dadısı Haşim Razidin Cengivar Östüğü'nün yasaçının bütün ceryanığı katnaşkan. Her yılı kışlık, yazlık tətildə Ömercan Haşim ailesi dikilebilen bile kuruluş orduğu berip dadısını yoklap kuruluşçilerinin kum boranğa kış yazgı karamay, keçi kündüz kuruluş kılıçdaki çığın turğallıqı ve japa muşaqtige öz gözü bilen guvah boldu. Ol mundaq dedi, tosmini çoğun taşlı koparış gerek edi. Bu mu Adem küçü bilen tartılattı. Bu taşını kötürüş tes bolğaçka ula yüdüp bağattı.
1: Üskünler asallı kızıp, tok besimiz ziyade eşip getirdi. Şuna bu mezgil kaşlı köyüp körülügan mezgil. Künüzi omum gözlük rətki turğuzup tekşürüş, ketsi tok şiltiş yukur pəllisini qaytı ölçe şeklide, yoğuşurun xayıpni bıqa aldıdı müddettin burun tügitip, ağalarının turmuş, yezigilik işləp çıxırışı və karqallarının işləp çıxırışta şiltildiğin toknın muqum buluşuq bütün küştülən kapalatlı kıldıq. Hazırdan, yezigilikideki soğuruşları ən aldıraş buludgan pəsil. Dövlət elektr toru çəklik şirkəti, Şeyxo şəhərlik tok bilan təminli şirkəti, asasi qatlamdaki ponkit orullardaki bexatarlıq xadimlərini etiz başlarğıcı berib, su pompisi, elektr motor, tok təqsimli sanduqı qatarlıq elektr üskünlərini bir-birləb təkşürüşki təşkilləb, tok şiltiş bexatarlıqideki yoğuşurun xayıbini vaxtıdı tügətdi. Şeyxo şəhəri çigiş oruq bazırdaki paxtkarı, yal xuyo, muhbirğa, Hazır dəl, kebiz qozlaşdiki aşkışlıq məzgiliş gəldiki. Su, toqqa baltı bolğaşqa, əliknəçim o yərdki kebizdən bu yıl yana yaxşı osul ilişqa, işənçi barlıqını eytib mındaq dedi. Asasən həbdədə bir qitim suğuruşqı toğır gelidu. Su yetişmisə qozu çüşüb getidu. Bu yıl toqmı toqtab qalmadı. Hər qitim suğarğanda xadımlar gelib su, toq əslələrini təkşürüb durdu. Dövlət elektr toru çəklik şirkəti, Şeyxo şəhərlik tok bilan təminləş şirkəti, Çiyi şoru bazarlıq tok bilan təminləş orunun linya işləri direktoru Jan Xinhong ondaq dedi. Hazırgıca təbəlikdiki 6 linya 39 quduq şiltidigan abundqa alaydı közütüşünü yolğa qoyub 6 yoşurun xəyibini bayqab həmmisini bir tərəf qıldıq. Şoğlını mərkəzlik yığıbiliş, həm də pişiqlaşdiki avad məzgilinin yetib gelişi gəkişib, Qutobi nakiyasidki şoğlı pişiqlaş qarqalları normıqı yetküzüb işləb çıxırış əndiyisini omum gözlük yol qoydu. Toplan təminləş tarmaqları aldığı tüp mülazimət qılıb, təbəllik rayonudaki şoğlı pişiqlaş qarqalarının məxsus toplan təminləş leyindiyəsigə məxsus təminləşki kapadətli qılış layihəsi düzdü. Dövlət elektr toru çəklik şirkəti, Qutobi nakilik tok bilan təminləş şirkəti, Vuğuntay bazarı tok bilan təminləş punktinin muavin başlığı Liu Guohua mındaq dedi. Məxsus adam orunlaşdırıb, şoxlu pişiqlaşqı mülazimət qılıdğan 10 kilovoltluq noxtlıq lengiyyələrini közətib, lengiyyədiki tok besimini ər vaqt ızqoğlab közətib ölçüdük. Yana odamsiz uşquda infra qızıl nurluq temperatura ölçüş qatarlıq texniklik vasitalarını qollanıb üskünlərdəki yoşurun xəbni aldın rədkə turğuzub təkşürüb qarqallarının işləb çıxırış lengiyasının muqim işənçlik yürüşçüsüge bütün küştülən kapalatlı qıldıq. Qutobi nakiyasida bu yıl 29 min mo yergi şoxlu terilgan bolub 9-cı ayının axırı bütünlük yığıb pişiqlaşını tamamlaş mölçərləndi. Qutobi nakiyasidagi Jingtai Shoxli Mahsulotlari Cheklik shirkatining elektr uskunalari mas'uli dinle.

Hörmətlik radio anlıqıcılan, Şincan Radio Televiziya Stansısının Tən Saqlıqı Zor Baylıq Proqramısını anlayışınlarını qarşalımız, mən Riyasacı Raziya Zırtəli. Proqramımız Şincan Radio Televiziya Stansısının yeni taratqısı Sılu Şötin abonecilar terminalıda masqadamda anlıqılıdı, həm də hər vaqıt qayda anlıqılı bulıdı. Radio anlıqıcı dostlar, bu qıtımqı proqramımızda mundaq məzmulada anlıqış berimiz. Sağlamlıq xəbərləri səhifəmizdə dövlət təşkil edən 12-ci türkümdəki tibbi dorularını mərkəzlik setiviliş, xeridar çıxış höcəti Şanxayda ilan qılındı deyən xəbərlər diqqətlərdə buludu. Sağlamlıq bilimlərini həmmə ailəgə yetkizəyli səhifəmizdə Van Xong bəl asıraş silinçisi rastılla bəl qoğdu yalamdu deyən məzmunda sözləb birimiz. Oddiy sog'lomlik harakatlari sayfimizda ko'zoynakni qochi yuvish suyuqligi bilan yuvish bo'lamdu degan mazmun diqqatinglarda bo'ladi. Radio anglug'ichilar, endi diqqatinglar programmamizning tafsiliy mazmunlarida bo'lsin.

Bu programını Şinjang Radyo Televiziya Stansı bilen Aptonum Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti birleşip başkurgan. Pänni umumlaştırışqa bir kiçik kadem taşılsaq, sağlamlıqta bir çoğun kadem ilgirleymiz. Keselliklerinin aldını eyleş, sağlamlıqın ilgiri sürüşünün en yaxşı yolu. Tän sağlıqı zor baylıq programısı da Aptonum Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti bilen birlikte sağlamlıqın ilgiri sürüş, pänni umumlaştırış dərsxanısı, pänni umumlaştırış sähibisi tesis kılındı. İlim pän bilimlerini umumlaştırıp, ilim pän ruhini əvc aldırıp, ilmi ideya tarqıtıp, ilmi usul təşəbbüs qılaylı.

Aqtı Zor Baylıq proqramısı da Abtonum Raylıq Səhiyyə Sağlamlıq Komiteti bilən birlikdə Sağlamlıqnı ilgiri sürüş, pənni umumlaşdırış dərsxanısı, pənni umumlaşdırış səyibisi təsis qılındı. İlim pən bilimlərini umumlaşdırıb, ilim pən ruhini əvc aldırıb, ilmi ideya tarqıtıb, ilmi usul təşəbbüs qılaylı.

0: Şincan Radyo Televiziya Stansisi. Bazıları Şincan Haberleri programımızına başlayınız.
1: Hürmetli radyo anlayıcılar, yaxşı mesele. Şincan Haberleri programımızını anlayışılanı karşı alımız. Bugün 2026 yıl 8. ayının 10. günü, Düşembe.
2: Aval, habarayığı nəzər selib baqaylı. Bugün keçidin ət günüzgecə ili dərya Sıvadisi, Qızılsu oblastı, Qashqar vilayəti, Bayonqlu oblastıdaki tağlıq rayon qatarlıq caylarının qismən rayonlarda azraq yamğır yağdı. Abdonum rayonundaki tüzlən rayonlarının köp qısım caylarda 35 Celsiye gradustun yuqır temperaturluq habarayı görülüdü. Tarbağatay vilayəti, Qarmay şəhri, Turpan şəhri, Qumul şəhri qatarlıq caylarının qismən rayonlarda yuqur temperatura 40 Celsiye gradustun yuqur buludu.
1: Ürümçi şəhərdə bugün keçidin ərt gündüzgücə hava açıq bulub, tövən temperatura 23 Celsiye gradus, yuqur temperatura 36 Celsiye gradus buludu.
2: Əmdi bu qitimki proqramımızın asası məsmullarını tonuşdurumuz.
1: 2026 yıllık kalıp taşlık longsi Şincan dereceden taşkırı futbol birleşme musabıqısı muvaffakiyetlik ahırlaştı. Çin Şaucan Erkin Tuniyaz el kılıç musabıqını gördü. Hem de çempiyon ve ikinci bulgan komandalarına mükafat verdi.
2: İkin su çöllükünü ozuqlandırdı. Üç evlat bir niyette bostallık barpa kıldığı namlık yürüyüşlük haberinin çöllükte ayatlık östünü kıyızıldı diyen birinci kısmı.
1: Abdulum rayon istimal boyumlarının konusunu yenisiga almaştırış siyasetini faal əməliləşdirdi. Aldığı 7 ayda ictimai istimal sommasının 17 milyard 700 milyon yuan yetişige türtki boldu.
2: Aldığı 20 yılda Şincan'ın tömür yolu sırtkı toşuğan kömür miqdarı bulturkı şu mezgildikidin 8-20% köpeydi.
1: Ürümçi Universal Bajdin Hali rayonu Şincan boyunca tunci bütün kəsb zancirdeki oyuncuq türünü kirgüzdi.
2: Sıcıl dağımlaşkan yokur temperaturlu qabarayı sebeplik, caylardaki tok bilen təmirliş tarmaqları köp qıl tədbirini tən qullanıb, təbəllik rayonundaki tok şiltişinin bir xətər, təkşi, mukum buluşuqı kapalatlı qıldı. Əmdi, xəbərlə anlanla.
1: Stansımız xəbəri. 3 ayğı yıqın kəskin musabıqılışış arqılıq 2026 yıllık qalıp taşlıq longısı Şincan dərəcədən taşqırı futbol birləşmə musabıqısı 8-ci ayının 9-ci günü axırqı meydan musabıqı basqıçıqı girdi. Şu günü kəştə birləşmə musabıqının axırlışış murasimi və çimpiyonluqını talışış əlqılğuç musabıqısı Ürümçi Olimpik Təntərbiyə Mərkəzədə ötküzüldü. Atılım Raylıq Partiya Komitetinin şucisi Çin Şaucan, Atılım Raylıq'ın reisi Erkin Tuniyaz faaliyetki katnışıp, musabıqının muvaffakiyetlik ahırlaşqanlığını təbrikledi, hem de çempion ve ikinci bolğan komandığa mükafat verdi. Atılım Raylıq Halk Qurultayı Daimi Komitetinin müdiri Zumrat Obul, Atılım Raylıq Siyasi Kengeşinin reisi Nurlan Əbil Məcin, Atılım Raylıq Partiya Komitetinin muamir şucisi Bingtuan'ın Cengviyi Hıcunyu faaliyetki katnaştı. Ürümçi Olimpik Təntərbiyə Mərkəzində çıraqlar çaqnab qaynan taşqınlığı doldu. Hər millət top məstanlarının qızğınlığı yuqarı bulub, həl qılğıç müsabiqənin başlanışını təqəzzalıq bilan kütdü. Şincan dərəcədən taşqırı futbol birləşmə müsabiqəsi bu il 5-ci ayda başlanğan. Hər millət tənərkəçilərindən təşkilləngən 14 komanda cəmi 56 meydan müsabiqələşdi. 400 min tamaşabin nəq meydanda müsabiqə gördü. Tordu görgənlər 60 milyondan aşdı. 8-ci ayının 8-ci günü Turpan komandası 2-0 netice bilen Altay komandasını yenip 3-likke erişti. 8-ci ayının 9-ci günü keşte Qashqar komandası bilen İli komandasının hal kılğıç musabıqısı bütkül birleşme musabıqıdaki kızıq noktığı aylandı. Sarhıl Edebiyat Sənət Körküdün keyin hal kılğıç musabıqı başlandı. 2

0: Шан Йинжи мындак деди. Бу нәтижеге эрişип, интайны аяҗалландым. Иштибаклыкны беренче орынга куып, өз ара илгам бергәнлекебез өчен бүгенге калбыны кулга келтердек. Qashqar komandasining mohiri Olimjon Abdug'ini mundaq dedi. Naq maydonga kelib bizga madad bergan barliq to'p mastallarga ko'p rahmat. Ko'pchilik jopa chektinglar. Bu chempionlik hammamizga mansub. Musobaqada yengish yengilish bo'lsa-mu, do'stlikda yengish yengilish deb ayrilmaydi. Musobaqadan keyin ili komandasi bilan Qashqar komandasining a'zolari o'zaro qo'l ilishgan ko'rinish maydondagi barliq tomoshabinni ta'sirlantirdi. İli komandasının baş treneri Saydullah Habibullah mındaq dedi. Bu bir meydan qaltıs müsabiqi boldı. İli komandasıdaki barlıq mahirlar özlərinin ən yaxşı haltını jari qıldırdı. Bugünkü müsabiqdə nayt razı boldum. Hal qılğuş müsabiqi jarayanında iki komandanın mahirləri ən zor tirişçallıq göstərib, naq meydandakı tamaşaçılara bir meydan qaltıs sal qılğuş müsabiqi təqdim etdi. Meydanda tamaşbinlarning madad sadosi uzilmay yangrab, butun maydonni larziga keltirdi. Tamaşbin Mirza Akbarjon Mamtimin mundaq dedi. Ili komandasi yoki Qashqar komandasi bo'lsin, hammamiz birlikda madad berdik. Tamaşbin Sun Mangzu muxbirga bu navbatlik Shenjang darajasidan tashqari futbol birlashma musobaqasining sodiq to'p mastonisi ekanligini aytib mundaq dedi. Har millat o'g'il qizlarining bir niyat ishtiboqlashib, onalarning donisi kizich uyushqanligini ko'rdim. O'yat komandaning jasorat bilan olg'i ilgirilgan qiyofatidan har qaysi viloyat oblas o'g'il qizlarining tanarkachilarga xos ro'yi salobatini ko'rdim. Kelar yillik musobaqani cho'qim ko'rman.
1: Әнді стансымыздың чимлық майданда арзуны ішқа ашырып, қалып таштық рештіні тұташтырып, қол тұтышып, кәлгісігі қарып, ортақ ілгірілейміз маузылық обзорны аңылытымыз. 2026 yılı qalıp taşlıq longısı Şinjan dərəcədən taşqırı futbol birləşmə müsabıqısı 8-ci ayının 9-cu günü kəşdə muvaffaqiyyətlik ayaqlaşdı. Bu növbətlik Şinjan dərəcədən taşqırı futbol birləşmə müsabıqısı Şinjandakı intayin təsir küçkə igə amivi təntərbiyyə müsabıqısı boluş sübüt bölən Şinjandakı hər qaysı vəlayət oblast şəhərlərdəki komandalar müsabıqıqı qatnaşdı. Futbol azimatları yeşil çimliq musabıqı meydanında cem bolup, köp qetim yuqur sıcılıqda bəsləşiş nəticəsində qaltıs musabıqı təqdim etdi. Musabıqı meydanında mahirlar ən tez sürətdə yugurub, maslaşıb pas berib, hücum bilan müdafiəni tərtiblik təşkilləb, qaysarlıq bilan can tikib elişiş, kötürəngi jasarat bilan ilgirləşdək təntərbiyə ruhunu namayan qıldı. Көріш сұпсыда топ мәстанларының мәдәді садалары үзілмеді. Омуми қалық футболыны қызғын сөйдіған, тәшәбұскарлық білән бәдән ченіқ тұрышқы қатнышыдыған кәйпият адеттін ташқыр қойық болды. Futbolni vasta, qalib toshliqni asosiy rang qilgan Shinjang darajadan tashqari futbol birlashma musobaqasi Junhua millati o'rtaq gavdisi engini mustahkamlashdan iborat asosiy liniyani zich ko'rdib, ommaviy tantarbiya musobaqasi orqali har qaysi millatlarning aralashishi, almashtirishi, yug'urilishini ilgari surdi. Bu har millat ommasining onarining donisidek zich uyushqanligining jonliq kartinasi. Musobaqa oxirlashgan bo'lsa-mu, qizg'in muhabbat mangu davomlashadi. Shinjang darajadan tashqari futbol birlashma musobaqasi vakilligidagi bir qator ommaviy tantarbiya musobaqalarining sijil o'tkazilishi, har qaysi millatlarning aralashishi, almashtirishi, yug'urilishini ilgari surishga uzluksiz harakatlantirgich kuch qo'shib, har millat ommasini ittifoqlashib kurash qilish, gulinib taraqqiy qilishning go'zal yo'g'imi rasmini o'rtaq sizib chiqishga rag'batlantirdi.
0: Stansımız xəbəri. Abdonum rayonluq partiya komitetinin müavin şujisi, Abdonum rayonunun rəisi, Abdonum rayonluq sübət və bilimlik hüquqi küçlük rayonu xizməti rəhbərlik qrupusunun başlıqı Erkin Tunyaz. Bugün üçdün burun, rəhbərlik qrupusu umumi yığınını riyasətçilik qılıp başdı. Yığında baş şuji Şi Jinpingnin sübət yeməklik bexəttərliki və bilimlik hüquqi xizməti toğrusidki mohim sözü, mohim yol yoruqi, təsdiqi yol yoruqunun ruhi əstayil izcillaşdırıldı və əmədiyiləşdirildi. Münasibətli hüccətlə muhakimi qılınıb qarab çıxıldı. Mərkəzinin 2025-ci illik sübət yeməklik bexəttərliki və bilimlik hüququnu qoğdaş, bahalaş nəticəsi silişdirib, keyinki basqışlıq noxtlıq xizmətlə həm də bahalaş, tüzdiş xizməti uğurlaşdırıldı. Məsəli görünüşü gəvdiləndirilib, yolçuq əstayil təkşürülüb, kəmtüklük toluqlanıb, xizmət səviyyəsini omum gözlük östürüş oturuqı qoyuldu. Yığında bunu onlar

Temperatura 26-dan 34 Selsiya gradusgacha. Otishda azroq yomg'ir yog'du, temperatura 24-dan 28 Selsiya gradusgacha. Qashqarda azroq yomg'ir yog'ib, keyin havo tutiladi, temperatura 24-dan 28 Selsiya gradusgacha. Xotanda havo tutuq, temperatura 25-dan 33 Selsiya gradusgacha. Urumchida havo ochiq, temperatura 23-dan 36 Selsiya gradusgacha bo'ladi. 3-4 bal shamol chiqadi. Hörmətli radio anlıqocular, Şincan Radio Televiziya Stansısının Şincan Xəbərləri Proqramısı boyunca anlatış bərdiq. Bu qidimqi proqramımızdan tərcümaları Mekray Osman, Aminə Nurahmet, Van Suci, Muharir Mədinə Mərdan, Məsul Muharir Zulxumar Qurban, Dektorları Əxmətcan Abdikirən bilən Zulbiyə Məxmud. Şincan Radio Televiziya Stansısının Şincan Xəbərləri Proqramısını anlıqının lağı rəhmət. Slushating abonçlar terminalini çürsəniz, texmo köp sərxil məzmunlardan xəbərdar bulalaysız.

0: Bir vaqt tamaq tayyarlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
1: Shalning guruchga aylanishiga 2400 soat. Bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat. Shoqli maysining meva berib pishishiga 4380 soat. Kalı güçünün dastıqanğı çıxırılışıqa 8760 saat ketidir.
2: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miktardaki vaqt və əcirinizni ısırap kılgınınız. Tamaqını muvafiq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın saxlanın.
0: Şincan Radio Televiziya İstansısı, Radio Xəbərlər Mərkizi, Uyğurçı Universal Radiosu.
2: Şinjan Radio Televiziya Stansisi Radio Xəbərlər Mərkəzi Uyğur Universal Radiosu açlıqnı tijəşdə monolarını əskərtdi.
0: Tamaqni ilmi buyurub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pak izləyib, eşib qalğan bolsa eləb alaylı.
2: İqtisadçıl və tijəşçi olub, əşəməçilik qılmaylı. Yeni stilni əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü olaylı.
0: Tamaq üstüli mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyası. Tamaq ısırap kılmaslıqni əmmimiz özümüzdən başlayılı. Bir vaxt tamaq tayarlışımızğa qançılık vaqt ketidu?
1: Şalının gürüşke aylanışıga 2400 saat. Buğday maysının ünüp dan tutup unga aylanışıga 5760 saat. Şoqlı maysının meyve berip pişişiga 4380 saat. Kalı güçünün dastıqanğı çıxırılışıqa 8760 saat ketidir.
2: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miktardaki vaqt və əcirinizni ısırap kılgınınız. Tamaqını muvafiq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın saxlanın.
0: Şincan Radio Televiziya İstansısı, Radio Xəbərlər Mərkəzi, Uyğurçı Universal Radiosu.

Ahə nazarət qılış baş quruş, ciddi ötküzü veriş, baş quruşdan ibarət 3 dərəcəlik yepyq halqılıq baş quruş mexanizmi tüzüm cətin bərpa qılınıb. Abonəçilər inkas qılğan öy temperaturusu ölçəmə yetməsə, 24 saat içində öyüyə verib temperaturunu ölçəş, par bilən təminləş əsləhələrdə qarşılıq görülsə, 2 saat içində ciddi remont qılışını qozğutuş, parni toxtatmaqçı bolsa aldın uxturuş qılış

0: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğur Universal Radiosu açlıqını tijəşdə monolanı əskərtdi.
1: Tamaqni ilmi buyruqdub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yap, eşib qalğan bolsa elib alaylı.
0: İqtisadçıl və tijəşlik bulub, əşəməçilik qılmaylı. Yeni stilini əvcə aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
1: Tamaq üstili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyası. Tamaq ısrap kılmaslıqını əmmimiz özümüzdən başlayalı. Bir vaxt tamaq dayarlışımızğa qançılık vaqt ketidu?
2: Şalının görüşkə aylınışıqa 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup, onğa aylınışıqa 5760 saat.

0: Arxeologiya materialları bilen peşkadem hünervellerinin ağzaki tarix bayanlarını biriktiriş arqılıq gilen medeniyeti məxsus sallıq məlumat ambarı quruldu. Növbette 41 çoğun tür 200 küçük türdeki gilem gül nusqısı kirgizildi. Şunun bilen bile yine köpxil rəqimlik hem türtke tür təsiz kılındı.
1: Muzeyde saklanmadıkan 1997 yılı Siyangan'ın vatan koyunu kaytırıp kilingelikini tebrikleş hatır tam geliminin taklidi oyumu buymi, her millet amının naqsı eğitip usul oynayıp Siyangan'ın vatan koyunu kaytırıp kilingelikini tebrikleşatkan kızgın görünüşünü canlı kaytınamayan kılıp, kıymetlik devr eslimlerini hatırlayan. Onunla çoğunkur devlet muhabbeti mücessemlengen idi.
0: Xotan gilam madaniyatini sinash markazi an'anvi maydon saraylarining bir xil shakldagi ko'rgazma qilish andisini buzib tashlab, g'ayri moddiy madaniyat miroslariga varislik qilishga turtki bo'lishga kuchidi. An'anvi to'qish hunarini doimlashtirib namoyon qilish bilan birga, yosh varislar mavqani an'anvi naqshlarga qo'yib, zamonaviy go'zallikka birlashtirib, gilam nusxasida yangilik yaratib loyihalab, ko'p xil gilam madaniyat ijodiyati mahsulotlarini barpo qildi. Xotan Yudo madaniyat sayohat cheklik shirkati partiya yajayksining shujisi bosh mudir Li Jaja mundaq tunishtirdi. Rəqəmləşdirib, arxiblaşdırış və ağzaki bayanlarını qobul qiliş arqılıq, xotən giləmçilikdiki kona hünər sənət və kona yekaylar sistemilik saqlab qilindi. Şunun bilən bilə, çökmə, körünüş, yaşlaşqan əmtürtkə türlərgi tayınıb, yenilik yartış arqılıq qeyri maddi mədəniyyət mıraslarını tarqıtışqa küç qoşduq.
1: Yakında Bingtuan 10-ci Beytun şəhərinin 5-ci növbətlik su üstü Longjou Xulvaq müsabıqısı Yüdəyxı dəryasında başlandı. Beytun şəhərindəki hər qaysı tüən meydanlar, orqan həm karxana, kəsbi oralardan gələn 28 komandadakı 300-dən artıq işçi xidmətçi mahir dərya boyuğu cəm bulub, ərlər ayalar qrupusunun 300 metrlik düz yolda tez sürətli bəslişini qanat yaydırdı. Nəq meydan keyfiyyəti qızğın boldu.
0: Başlanış mürasımıda başlanış dumbaq oyunu kolvaqna heydəb ruhunu urğutuş qaltıs urullandı. Arqadın ən-ənvi longjov kolvaqqa şəlpər yepib can kürgüzüş mürasımı ötküzüldü. İcadi naqşa Beytun longjov kolvaq oyunu. Dinamiklik dolqun yeriş alahidi maharetdi. Şir usulü oynap bəxit beğişləş qatarlıq numurlar tərtib boyucu orullanıb, şu jaydiki yaxşı ekologiyalıq qiyapti və cüşqün mədəniyyət təntərbiyyə hayati küçü canlıq namayan qılındı.
1: Tomuz günlərdiki Yüdəyxı dəryasının su yüzü sürpüzük bulub, buyruq püştükünün çilinişi qəgişib, rənglik longcoq xulvaqlar birli vaxtı başlanış noxusunu etilib çıxdı. Dumbaqçı ritimini puxtı iyigilidi, xulvaq əydikücü inişib mas qadəmdi küçüdü. Kemi palıqının kötürülüşü və çüşü bir dək boldu. Buzğullar kemi gəvdisini boylab qatma-qat məvc vurdu. Dəryanın iki qırğıqı müsabıq körgəli gəlgən amı bilən lıq tolğan idi. Mədəd, alqış sadaları dumbaq ritmiqə əgəşib, dərya boyda bir kötürülüb bir pəsib turatdı.
0: Bu qitimqi müsabiqdə ölçəmlik töz yolda sürət talışış türü təsiz qılınğan bulub, mahirlarının çıdamçallıqı və kollektiv həmkarlışış iqtidarı sınılıdı. Musabiqiga qatnashgan barliq mahirlarning hammasi ish o'rnidagi birinchi safdagi ishchi xizmatchilar bo'lib, ko'pchilik ishdan tushgan dam olish kunlaridan foydalanib, qayta-qayta mashq qilib, paloq urish ritmi va inchka halqalarini moslashtirib, musabiqa maydonida eng yaxshi holatini namoyon qilishga tirishdi. Musabiqada har qaysi komandalar butun kuchi bilan otakiga o'tib, bir-birini qo'g'lishib, ittifoqlashib hamkorlashish, jasorat bilan ustunlikni talashish ruhini to'liq namoyon qildi.
1: Yaqinqi yillardan buyon Beytun shahri a'lo sifatli daryo ko'l ekologiya boyligiga to'yinib, o'zgacha madaniyat tantarbiya musobaqa markasini sijil barpo qilib, ommaga yuzlanib madaniyat tantarbiya faoliyatlarini doimlik qanot yoydirib, yozda suv ustida musobaqalashish, qishda muz ustida uchqondek teylishdek butun yillik longjo qo'lvoq musobaqasi sistemasini barpo qildi. Лонжо Кулбак мусабкысы шу жайның бәлгі характерлік мәдениет тән тәрбиен.

0: Ам картасыга айланды.
1: Лонжоу қолуақ мұсабиқсі бейтін шәрінің яз көлілердікі қайнақ тұрмышыны әвжіге көтірді. Ишік алдырыла ойнығылы болыдыған ән-әнивей өріп адет паалиетлері яна шу жайдыке амының язлық мәдәният тәнтәрбия тұрмышыны бейітті.
0: Баркөл яйлықы кетсі қалық мақшылары музыка кечілікі еқында Баркөл Гән-Лу Чуан саяат мәнзір айында өткізілді. Bu kıdımkı paliyatını Barkül Nailik Parti Komiteti Teşvikat Bölümü Nailik Medeniyet Tentarbiye Radyo Televiziye ve Sayahat İdaresi mesul bulup ötküzgen. Şincan, Cinyan Medeniyet Tarkıtış Çek Şirkti ötküzüşünün üstük algan bulup, kent sayahatçılar ve şucaydaki amma muzika, mezlik tamlar hem türkülük sınaşkı ilgi keçilik medeniyet sayahat paliyeti ilip geldi.
1: Paaliyet nek meydanının keypiyatı azade hem illik buldu. Adi yol, yer şaridin ayrılış, enkı çav katarlıq klasik numarlar rət boyici eytildi. Sap naqşı sadasıga yaylaqnın keçilik mənzirsi maslaşdırılıp, özgice tüz qoşdi. Sähni sırtıdiki sayacılar bəs-bəsdə melodiyaga əgişip xor etdi. Köpçiliknin qatnışış dərəcisi yuqri boldi. Başlanış mürasimi ötküzülgən günü keçdə Barkül Gənluçvən sayahat mənzira rayonu qaynam taşqınlıqı çömdi. Sırtdın özü avtomobil heydəb gəlgən nurğun sayahatçı alayitən oyun körgülü gəldi.
0: Sənşilik sayahatçı Can Çınmin mundaq dedi. Kündüzü bu yerdə atlarını çapdırıb, yıraq nəzər salsaq, Tiyanşan qarlıq çoxısı yandı qət kütürüb turğan mənzirini körələyikənmiz. Keçisi yana nəx meydanda naqş anlıqlı buluyken, bək rahat tuyğu bədi.
1: Naqşçı Çi Bovin mundaqdırı. Barkül Gənluçvən sayahat mənzirə rayonuqı kəlgəllikimdən en tayin xuşalmən. Bir qısım tonuş xalq naqşılarını ilib gəldim. Mən ən tonuş xalq naqşılarını nəx meydandaki dostlarqı soğuk qıldım. Şunlaqla bütün məmlikətki dostlarını biznin güzəl yaylıqımızdı körüb bir qışqı təklif qıldım. Bu salqın hava və bipayan güzəl mənzirini pəqət özü kəlgən dila esqil alaydı.
0: İgin işçi bu qıdımqı muzik keçilikdə xalq naqışlarını eydiş, saz çeliş, əm türkülük, xor, dala, məzlik damlardın ibarət 4 çox fəaliyyət bölüki təsqilinqan bulub, yaylaq mənzirisi bilən xalq naqışları muzikisi birləşdürülüb, keçilik oynayışını sınaş beytilgan. Fəaliyyət adəmlərini ünümlük toplab, əm şucaydaki amının keçilik, Mədəniyyət turmuşunu beytqan, həm mənzir ayonu ətrapdiki ailəvi mihmanxana, yemək-içmək, dehqançılıq, çarvıçılıq, özgüç məsulatlar qatarlıq, alaqdar kəsblərinin tərəqiyyatıqı türkü bulub, Barkölünün keçilik mədəniyyət sayıqı istimal pazarını yanımı canlandırgan.

Bu programını Şinjan Radyo Televiziya Stansı bilen Abdınım Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti birleşip başkurgan. Pänni umumlaştırışqa bir kiçik kadem taşılsaq, sağlamlıqta bir çoğun kadem ilgirleymiz. Keselliklerinin aldını eyleş, sağlamlıqın ilgiri sürüşünün en yaxşı yolu. Tän sağlıqı zor baylıq programısı da Abdınım Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti bilen birlikte sağlamlıqın ilgiri sürüş, pänni umumlaştırış dərsxansı, pänni umumlaştırış sähibisi təsis kılındı. İlim pän bilimlerini umumlaştırıp, ilim pän ruhini əvc aldırıp, ilmi ideya tarqıtıp, ilmi usul təşəbbüs qılaylı.